0: কল 0493536042। কিচেন দা স্টাইল ডাল লাগদা, বাথরুম ভ্যানিটি সিম্পল জয়া, হুন টেনশন খতম করো, আ গিয়া জি জে স্টোন মেসন, পার্টি করনো বনায়ে একদম ক্লাসি, আসি বনাওনে আ ডিজাইনার স্টোন বেঞ্চ টপস ফর কিচেন, স্টাইলিশ ভ্যানিটি আতে মডার্ন লন্ড্রি, ও ভি পোর্সিলিন আতে মার্বল নাল, জিথে এলিগেন্স মিলদি হে ডিউরেবিলিটি নাল, হুন না সিরফ কার পর তোহাড়ি পার্সোনালিটি ভি শাইন করেগি স্টোন দে স্টাইল নাল। কল করো 0410 045555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: आर यू रेडी?
2: ऑस्ट्रेलिया विच हर बिल्ड दी शुरुआत होने वाली है होर भी आसान। बिल्डिंग टिम्बर, पावर एंड हैंड टूल्स, स्लीपर, हार्डवेयर, डेकिंग, सेफ्टी एंड वर्कवेयर, विंडोज एंड डोर्स ते होर भी बहुत कुछ, सब एक ही ठाउं ते। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी ते ट्रेड क्रेडिट ऑप्शंस भी अवेलेबल ने। ए क्लास बिल्डिंग मटेरियल्स, तुहाडी हर बिल्ड दा ट्रस्टेड पार्टनर। कमिंग सून, पता चलेगा इत्थे ही, सुनदे रहो रेडियो हांजी।